Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 16, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 17. Wakati huu tunakuletea mahojiano na wanafunzi wa Japan kutoka vyuo vikuu na shule ya upili wanaojifunza lugha ya Kiswahili. Wameeleza malengo ya kujifunza lugha hiyo na matarajio yao ya baadaye. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, ni kufahamisha tu kwamba taasisi mbalimbali za elimu nchini Japan hufundisha lugha ya Kiswahili. Mathalani, Chuo Kikuu cha Osaka hufundisha lugha ya Kiswahili kama somo kuu, ilihali vyuo vikuu visivyopungua vinne hufundisha lugha hii ya Kiswahili kama somo la hiari. Na wanafunzi tuliowakaribisha leo wanasoma Kiswahili kama somo la hiari. Basi kwa sasa mbatana nasi tukuletee mahojiano tuliofanya na wanafunzi hawa. Karibu sana msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Hii leo tumepata fursa ya kipekee kabisa ya kutembelewa na wanafunzi wanaofundishwa lugha ya Kiswahili na mwalimu Kadoya, Kadoya Sensei, ambaye umekuwa ukimsikia katika baadhi ya vipindi vyetu hapa idhaa ya Kiswahili ya NHK. Na wanafunzi hawa wanatoka katika taasisi mbalimbali za elimu wakisomea masomo mbalimbali, lakini pia wanajifunza lugha ya Kiswahili. Tutazungumza nao masuala mbalimbali yanayohusu lugha hii, lakini pia tajiriba zao na malengo yao baada ya kujifunza lugha ya Kiswahili. Mimi ni Frederick Nwaka na nipo na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tunakukaribisha sana tuwe nawe hadi tutakaposema kwa heri. Habari na karibuni sana. Hamjambo?
2: Hatujambo.
0: Hatujambo.
3: Hatujambo.
0: Vizuri, tumefurahi sana kuwa nanyi leo, na kwanza mjitambulishe tuweze kuwafahamu. Tuanze na upande huu hapa. Karibu.
2: Ninaitwa Yuma.
0: Unasoma wapi?
2: Cornell University.
4: Hamjambo, ninaitwa Kaito. Mimi ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Sofia.
5: Mimi ninaitwa Ichiru. Mimi ni mwanafunzi wa High School ya Sapporo Kaisei.
6: Mimi ninaitwa Sayaka. Mimi ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Waseda.
7: Ninaitwa Hana. Mimi ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Sofia. Ninatoka Yokohama.
0: Asante sana.
1: Vizuri.
0: Radhia, unaona tuna wanafunzi kutoka vyuo vikuu mbalimbali, lakini pia shule ya upili.
1: Ndio.
0: Swali la kwanza ambalo mimi ningependa nifahamu na pengine hata msikilizaji, ni sababu hasa ya kujifunza lugha ya Kiswahili ni ipi? Unajua mtu lazima uwe na shauku kufanya jambo fulani. Kwa hiyo natamani nifahamu sababu iliyowasukuma wao kuanza kujifunza lugha ya Kiswahili.
1: Ya, Swahili go benkyou suru yo ni natta kikkake っていうのは nani ka chotto oshiete itadakereba to omoimasu.
6: Kikkake wa watashi no ani ga hantoshi hodo Afrika ni intern to ryokou ni itte ite sono eikyou de watashi mo Afrika inkyou.
1: Sayaka anasema kaka yake alienda Afrika kwa miezi sita, kwa hiyo hiyo ilimhamasisha yeye kutaka kujifundisha lugha ya Kiswahili.
0: Aha. Tusikie kwa mwanafunzi mwingine hapa sababu pia.
7: Watashi wa Rwanda ni itta toki ni kinia Rwanda wo chotto dake shabette ite soko de deatta kata ga Swahili go.
1: Hana anasema alipokuwa Rwanda alijifundisha Kinyarwanda. Kwa hiyo kuna mtu akamwambia kwamba Kiswahili na Kinyarwanda vinafanana. Kwa hiyo ndio hicho kilimhamasisha yeye kutaka kujifundisha lugha ya Kiswahili.
0: Lakini pia Radhia, hapo utamaduni wa lugha ya Kinyarwanda na Kiswahili unafanana, sababu pia hata Wanyarwanda wengi wanazungumza lugha ya Kiswahili.
1: Kweli kabisa. Kwa hiyo na yeye anaweza kuzungumza Kinyarwanda kidogo na Kiswahili. Kwa hiyo naona anajifana
0: lugha mbili. Sawa sawa. Vizuri, tuendelee kusikiliza sababu pia za wengine ambao ziliwasukuma waweze kusoma lugha ya Kiswahili.
2: 僕は研究対象地としてケニアをずっとやっていて、それ何度か行くうちに、よりコミュニケーションを取れるようにするために。
1: Yuma anasema yeye alikuwa nchini Kenya akifanya utafiti. Kwa hiyo wakati wanafanya hivyo, kwa kufanya utafiti unaweza ukafanya hivyo kwa kutumia lugha ya Kiingereza, lakini alitaka kuwa na ukaribu zaidi na watu wa Kenya. Mm-hmm. Kwa hiyo ndo hicho kilimhamasisha yeye kujifundisha Kiswahili.
0: Aha. Utafiti alafu kampelekea kujua kutaka kufahamu
1: lugha
0: ya Kiswahili. Unajua elimu inakwenda mbali zaidi ya Radhia. Nzuri sana hiyo. Tusikilize kwa mwingine hapa. Karibu.
4: Hai, boku wa gengogaku ga senkou de kihon teki ni wa eigo wo ma chushin ni yatteru n desu kedo sore to wa mattaku chigau gengo wo benkyou shite mitai.
1: Haya, Kaito anasema anasomea isimu ya lugha na kwa kawaida anajikita zaidi katika Kiingereza, lakini alitaka kujifunza lugha tofauti kabisa na alianza kujifunza Kiswahili kwa sababu kinatumia alfabeti ile ile ya Kiingereza, hivyo alifikiri kwamba atafurahia zaidi kujifunza lugha hiyo.
0: Sawa sawa, Radhia. Hao ni wanafunzi wa vyuo vikuu, tumewasikia namna ambavyo walisukuma kujifunza lugha ya Kiswahili. Sasa kuna mwanafunzi ambaye yeye anasoma shule ya upili inaitwa Sapporo Kaisei, anaitwa Ichiru, naye atupe sababu. Yeye ni mwanafunzi bado anasoma sekondari.
1: Ndio.
0: Kwa nini lugha ya Kiswahili?
5: To, tashi ga Swahili go manabo te funi omotta kikkake wa sakunen Tanzania ni 2 kagetsu hodo ryugaku shite ite.
1: Anasema kilichomfanya atake kujifunza Kiswahili ni kwamba mwaka jana alipoenda Tanzania kusoma kwa takriban miezi miwili, wakati huo alikuwa akifanya tafiti kwa kuwauliza watu wa eneo hilo kama walikuwa na matatizo yoyote yanayohusiana na afya au huduma za matibabu. Hata hivyo, kulikuwa na watu ambao hawakuweza kuelewa Kiingereza vizuri na watoto wengi walizungumza Kiswahili pekee. Kwa hiyo alihisi kwamba alihitaji kuwasiliana kwa karibu zaidi na watu wa eneo hilo. Ndio maana alianza kujifunza Kiswahili, akitumaini kwamba katika siku zijazo ataweza kuwasiliana na watu huko ili kwa pamoja waweze kutatua matatizo yanayoikabili dunia.
0: Sawa sawa, bila shaka Radhia, hapo tumepata picha ya namna wanafunzi hawa walipotamani sababu zilizowasukuma kwanza kusoma lugha ya Kiswahili. Sasa lugha ya Kiswahili tunafahamu inazungumzwa katika eneo la Afrika Mashariki, Tanzania, Rwanda, Kenya. Tunapenda kufahamu pia wao wanatumia mbinu zipi kujifunza lugha ya Kiswahili, kwa sababu siku hizi kuna teknolojia. Simu za mkononi. Kwa namna gani wanatumia mbinu zipi kujifunza lugha ya Kiswahili? Tuanze na mwanafunzi wa sekondari huyu, Ichiru.
5: To, watashi wa Kadoya sensei no Swahili go no jugyo o ukete, nanka Swahili go no hon mitaina no o tsukatte benkyou shite iru no to, saikin wa apuri mitaina.
1: Kama tulivyosema, mwalimu wake ni mwalimu Kadoya, kwa hiyo anafundishwa na mwalimu Kadoya kupitia mtandao, lakini anatumia vitabu vya Kiswahili, pia anatumia apps ambazo zinafundisha lugha. Kwa hiyo hizo ndo zinamsaidia yeye kujifundisha Kiswahili.
0: Teknolojia hiyo,
1: Arabia. Teknolojia kweli kabisa.
0: Tusikie na kutoka kwako.
4: Hai, boku wa daigaku no Kada sensei ga tantou sarete iru Swahili go no jugyo wo maa chushin ni benkyou shite iru n desu keredomo boku mo sukoshi.
1: Kaito anasema kwamba yeye anafundishwa Kiswahili chuo kikuu na mwalimu wake ni mwalimu Kadoya, lakini na yeye pia huwa anatumia app za kujifundisha lugha, kwa hiyo zinamsaidia kwa namna moja ama nyingine.
0: Ninachokiona hapa ni kwamba ukitaka kujua lugha sio tu kwamba huwa unakutana na wanaozungumza, hata wewe mwenyewe unaweza kufanya jitihada zako.
1: Kweli kabisa. Kwamba siku hizi mambo ya mtandao.
0: Mambo ya mtandao.
1: Kwa hiyo unaweza kujifundisha kwa njia tofauti tofauti.
0: Sawa sawa. Tuende, unajua kila mtu ana dhamira yake. Nije kwako Yuma, na wewe tuambie Kiswahili umejifunza, unatumia mbinu zipi kujifunza Kiswahili?
2: So, boku mo kihonteki ni wa sensei no jugyo o ukete tte iu node, ma sore igai de iuto
1: naye anajifundisha katika masomo yake ya chuo kikuu, lakini pia anajifundisha kwa kutumia mawasiliano na marafiki zake kuwasiliana na watu wa kule wa wenyeji wa lugha ya Kiswahili, na pia anajifundisha kwa kutumia mtandao kwa walimu tofauti tofauti ambao wanafundisha lugha ya Kiswahili kupitia mtandao.
0: Sawa sawa, na turudi kwa akina dada zetu hapa, nao watueleze dhamira ya wao kujifunza lugha ya Kiswahili na mbinu gani wanazozitumia? Ni mtandao huo huo ama wao ni darasani pekee?
1: Sawa. Ja, donna kanji de yattemasu ka?
7: Hai. 私も角谷先生の授業を受けながら勉強してるんですけど、あの文法はちょっと難しいなって思うんですけど、音読は
1: Hana anafundishwa pia na mwalimu Kadoya na anasema ingawa sarufi ni ngumu kidogo kwake, anapenda sana kufanya mazoezi ya kusoma kwa sauti na hilo linamfanya afurahie kujifunza Kiswahili zaidi.
0: Mm-hmm. Sawa sawa. Tumalize na hapa namna ambavyo unajifunza Sayaka.
6: Tashi mo daigaku de Kadoya sensei no jugyo ukete iru no to ato tama ni Jambo Buana toka Maraika toka no.
1: Huyo amefanana na mimi kidogo. Anasema kwamba anajifundisha kupitia darasa la mwalimu Kadoya, lakini pia anajifundisha kwa kupitia nyimbo kama vile Jambo Bwana ama Malaika. Na nimesema anafanana na mimi kwa sababu mimi kijapani nilijifundisha hizi kanji kupitia mwanamuziki ambaye ninayempenda kusoma zile nyimbo zake.
0: Nyimbo zake, namna anavyoandika.
1: Anavyoandika nyimbo. Kwa hiyo mimi nilitumia nyimbo kujifundisha kanji. Kwa hiyo yeye pia anatumia nyimbo kujifundisha Kiswahili. Kwa hiyo hapo tumefanana kidogo.
0: Kwa kweli lugha unaweza kujifunza si darasani. Tuseme nyingine yote unaweza kujifunza kwa sababu ya ulimwengu ulivyo kwa sasa.
1: Na kwa kitu ambacho unakipenda. Kama unapenda sinema, tamthilia, unaweza kujifundisha kwa kuangalia tamthilia ama kwa kusikiliza nyimbo na kadhalika.
0: Haya, Radhia hapo anasema unaweza kujifunza lugha kusikiliza tamthilia, nyimbo na kadhalika. Nikukumbushe msikilizaji kwamba unategea sikio ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Na hii leo tunazungumza na wanafunzi wa Japani kutoka vyuo vikuu na shule ya upili wanaojifunza lugha ya Kiswahili. Sasa pengine tuweze kusikia maneno machache ya Kiswahili wanayoyafahamu hawa wanafunzi. Pengine wangetutajia maneno machache ambayo wanafahamu ya Kiswahili tuweze kujua namna yale ambayo wameshayajua hadi sasa.
1: Ja, minasan chotto ano oboeta swahili go no kotoba nan demo ii no de nanika arimashitara. Nan demo ii.
7: Jinarangu ni Mariam, ninapenda shule, siku ninayokwenda shuleni ninaamka mapema sana.
1: Hii naona itakuwa imetoka kwenye madaftari ya kujifundisha katika vitabu vya kujifundisha Kiswahili ya darasa la kwanza ya shule ya msingi.
0: Ametamka vizuri kabisa.
1: Ametamka vizuri kabisa.
0: Mwingine pia naye atutajie maneno angalau hata moja mawili ya Kiswahili.
5: Ninapenda sana kujifunza Kiswahili kwa sababu Afrika imenipendeza sana. Msemo ninaupenda ni hakuna matata na pole pole.
0: Hakuna matata.
1: Hakuna matata.
0: Ambayo ni maneno maarufu sana.
1: Maarufu sana, ndio.
0: Kwenye muziki nadhani.
1: Ndio, imetumika katika filamu hizi za Marekani. Pia ilitumika neno hili hakuna matata za filamu za watoto.
0: Naam.
1: Kwa hiyo watu wengi wanalijua hili neno hakuna matata, lakini ni wachache wanajua kwamba ni Kiswahili.
0: Sasa.
1: Nani karimasu ka?
4: Hontoni, ケニア国家からのちょっと抜粋なんですけど、

0: Not to jenge type red too. とかあと、あとなんだっけ
1: な。さあ、
0: sorry.
1: Not to jenge type.
2: Not to jenge type red too.
1: Ni neno sahihi kabisa la Kiswahili. Sawa sawa. Tunapenda pia kufahamu hili. Yapi ni malengo yao ya baadaye baada ya kujifunza lugha ya Kiswahili iwasaidie katika nini hasa? Unajua unapotaka kujifunza kitu fulani unakuwa unatamani kwamba kije kikusaidie au kije kitoe mchango wake kwenye jambo lako fulani. Wao wanapojifunza lugha ya Kiswahili wanatazamia nini baadaye huko?
0: Ma yappari genchi ni itta toki ni sono eigo de hanasu dake yori mo yappari iroiro communication no shitsu ga kawaru tte iu no wa kanjite masu shi.
3: Yuma anasema kwamba alipokuwa Afrika alihisi kwamba ubora wa mawasiliano hubadilika sana unapozungumza Kiswahili badala ya kutegemea Kiingereza pekee. Pia mara nyingi huenda Afrika pamoja na Wamarekani na watu wa Ulaya, na katika mazingira hayo hutambua zaidi asili yake kama Mjapani. Watu wengi huwa na mtazamo chanya kuhusu Wajapani. Kwa hiyo angependa kujifunza lugha na tamaduni za watu wa huko kadri iwezekanavyo na kujenga mawasiliano ya karibu zaidi.
1: Sawa sawa.
4: To watashi wa shōrai journalistō ninarou to omotte ite, nanode Afrika ni itta toki ni yori genchi no hito no omoi toka iroiro.
3: Hana anasema angependa kuwa mwandishi wa habari katika siku zijazo ili anapoenda Afrika anatumaini kwamba ataweza kuwasiliana kwa ukaribu na watu wa huko na kuelewa hisia zao. Pia angependa kuwafikishia Wajapani habari na maarifa kuhusu Afrika ambayo wengi wao bado hawajui.
1: Huyu anataka kuwa kama mimi.
2: Ndio. Anataka kuwa kama nyoka sana yona, ne? Hai.
1: Hai.
5: 私は留学にそのタンザニアに行ってから今もちょっと現地のドクターと一緒にちょっとソーシャルビジネスみたいなのをやって。
3: Ichiru anasema baada ya kuenda Tanzania kwa masomo anaendelea kushirikiana na daktari wa huko katika mradi kama biashara ya kijamii. Lengo la mradi huo ni kusaidia kupunguza umaskini unaowakabili akina mama na watoto wa eneo hilo. Anapoendelea na shughuli hizi, angependa kuweza kuwasiliana na watu wa huko kwa Kiswahili. Anasema katika siku zijazo, angependa kufanya kazi katika taasisi za kimataifa na kuwa mtu anayeweza kuandaa sera na mifumo inayozingatia hali halisi ya eneo husika.
1: Sawa sawa. Tunaelekea mwishoni mwa mazungumzo haya na wageni wetu waliotembelea studio za idhaa ya Kiswahili ya NHK. Swali la mwisho ambao tungeuliza Radhia wageni wetu ni kwamba wanadhani kupitia Kiswahili uhusiano baina ya Japani na Afrika utakuwa kwa kiwango gani, wao wakiwa mmoja wapo watu ambao wanatafuta utaalamu katika lugha ya Kiswahili.
0: Afrika to Nihon te sugoku hanarete iru tokoro de mattaku nan desho futsuu ni kurashite itara hontou ni niusu de namae o miru kuni no namae o miru toki ga aru ka gurai da to omou desu.
3: Kaito anasema Afrika na Japani ziko mbali mbali. Kwa kawaida nchini Japani mara nyingi unasikia kuhusu Afrika kupitia habari tu, labda kwa kuona majina ya nchi kwenye taarifa za habari. Lakini anaamini kwamba kujifunza hata lugha moja kunaweza kubadilisha hali hiyo. Kwa upande wake ni Kiswahili. Anasema kwa kupitia lugha tunaweza kuona mtazamo wa watu wa huko na tunaweza kuelewa kile kinachotokea huko kupitia mtazamo wao.
1: Sasa naambiwa muda umetukimbia sana Radhia. Kwa hivyo hatuna budi kukomea hapo katika matangazo haya. Tunakushukuru sana wewe ambaye umekuwa ukitusikiliza hapa studio leo hii. Tumetembelewa na wanafunzi wanaojifunza lugha ya Kiswahili kutoka taasisi mbalimbali za elimu hapa nchini Japani. Hadi kufikia hapo ndio tunafika tamati. Mimi ni Frederick Nwaka na nimekuwa na mwenzangu
2: Radhia Suzuki.
1: Kwa heri.
6: Kwa heri.
1: Nam Radhia, bila shaka umesikia mahojiano na wanafunzi hawa. Nini ambacho umejifunza?
2: Naona mimi nimepata matumaini kuona kwamba vijana kama hawa wanapenda lugha ya Kiswahili na naona kwamba wataleta maendeleo mengi hapo mbeleni.
1: Asante sana mwenzangu Radhia, na kufikia hapo tunakamilisha ukumbi wa Jumapili kutoka idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Hii leo tumekuletea mahojiano na wanafunzi wa Japan kutoka vyo

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Agosti 12 hadi Agosti 17. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Agosti 12. Mamia ya watu wamethibitishwa kufariki kutokana na tetemeko kubwa la ardhi lililoikumba Colombia Agosti 10 asubuhi. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.4 katika kipimo cha Richter lilipiga magharibi mwa Colombia. Majengo yaliporomoka katika miji kadhaa na shughuli za uokoaji zinaendelea. Rais wa Colombia Abelardo de la Esperanza alisema Agosti 10 kwamba atatangaza hali ya dharura na kufanya juhudi kubwa kukabiliana na janga hilo. Rais huyo alichukua madaraka siku chache zilizopita. Hii ni taarifa ya Agosti 13. Zaidi ya nchi 40 ikiwa ni pamoja na Japani na Marekani zimetoa taarifa ya pamoja zikitoa wito kwa nchi zote kutoa taarifa ya angalau saa 24 kabla wanapopanga kurusha makombora ya ballistic na vyombo vya kurushiwa anga za juu. Taarifa hiyo iliyotolewa Agosti 11 haikutaja nchi yoyote, lakini inaonekana kuchochewa na jaribio la China la kombora la kimkakati lililorushwa kutoka nyambizi yenye kichwa cha bandia cha vita katika bahari ya Pacific mwezi uliopita. Miongoni mwa waandishi wengine wa taarifa hiyo ni Korea Kusini, Australia, Uingereza na Ufaransa. Wakati huo huo, shirika la habari la Xinhua linaloendeshwa na serikali ya China limeripoti kwamba mwakilishi wa nchi hiyo katika kongamano la upunguzaji wa silaha huko Geneva nchini Uswiz ameonyesha upinzani mkali kwa taarifa ya pamoja iliyotolewa na zaidi ya nchi 40. Balozi Li Qijiang aliwaambia mkutano huu Agosti 11 kwamba China iliarifu Marekani na nchi nyingine mapema na kuchukua hatua za busara na zinazofaa ili kuhakikisha kwamba jaribio lake la kombora halitadhuru maslahi ya nchi yoyote. Hii ni taarifa ya Agosti 14. Serikali ya Japani inapanga kuzingatia hatua za kukabiliana na ziara ya rais wa Urusi Vladimir Putin katika mojawapo ya visiwa vinne vinavyodhibitiwa na Urusi na kudaiwa na Japan. Hatua moja inayowezekana ni kuimarisha vikwazo vilivyopo ambavyo Japani tayari imeweka dhidi ya Urusi sanjari na jumuiya ya kimataifa kwa uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine. Visiwa hivyo vinaitwa maeneo ya kaskazini nchini Japan. Serikali ya Japan inasisitiza kwamba visiwa hivyo ni sehemu ya urithi wa eneo la Japan. Inasema visiwa hivyo vilikaliwa kinyume cha sheria baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae Agosti 13 alihutubia kuhusu ziara ya Putin huko Etorof, mojawapo ya visiwa hivyo. Alisisitiza kwamba visiwa hivyo ni eneo la urithi la Japan kwa kuzingatia ukweli wa kihistoria na kulingana na sheria za kimataifa. Urusi imejibu vikali maoni ya Japani kupinga ziara ya Rais Vladimir Putin huko Etorof. Taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Urusi nchini Japan ilijibu kwamba visiwa hivyo ni sehemu muhimu ya Urusi na vikawa sehemu yake baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 15. Watu nchini Japani wanaadhimisha miaka 81 tangu kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia. Agosti 15 ndipo umma ulipopata habari kuhusu kujisalimisha kwa nchi hiyo. Zaidi ya watu 4,000 ikiwa ni pamoja na familia zilizofiwa walihudhuria ibada ya kitaifa ya ukumbusho wa waliokufa vitani jijini Tokyo nchini Japan. Ibada hiyo inawakumbuka takribani watu milioni 3.1 waliokufa katika vita hivyo. Waliohudhuria walinyamaza kimya kwa muda wa majira ya saa 6 mchana. Mfalme Naruhito na Malkia Masako waliomba kwa ajili ya roho za waliokufa. Mfalme alisema, "Ni matumaini yangu ya dhati kwamba tutaendelea kurithisha kumbukumbu za changamoto tulizopitia wakati na baada ya vita na kuendelea kwa umoja wa roho kutafuta amani na furaha katika siku zijazo." Waziri Mkuu Takaichi Sanae pia alizungumza katika hafla hiyo. "Amani na ustawi wa taifa letu
umejengwa juu ya maisha yao, ya thamani na mateso yao. Hilo ni jambo ambalo hatupaswi kusahau kamwe. Kwa mara nyingine tena, natoa heshima na shukrani zangu za dhati. Kuhusu familia zilizofiwa, zaidi ya 60% kati yao wana umri wa miaka 70 au zaidi, lakini vizazi vichanga pia vilishiriki katika hafla hiyo, watarithisha simulizi walizosikia kwa vizazi vijavyo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari. Hii ni taarifa ya Agosti 16. Waziri

Mkuu wa Japani Takaichi Sanae hakutembelea hekalu la Yasukuni jijini Tokyo Agosti 15 wakati nchi hiyo inapoadhimisha kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia kila mwaka. Hekalu hilo huwaenzi waliofariki vitani nchini Japan. Wanaokumbukwa ni pamoja na viongozi waliohukumiwa kwa makosa ya uhalifu wa kivita baada ya vita. Badala yake, Takaichi alituma sadaka ya fedha taslimu kwa hekalu hilo kwenye wadhifa wake kama rais wa chama cha tawala cha Liberal Democratic, LDP. Alifanya hivyo kwa kutumia fedha zake binafsi. Inaaminika kwamba Takaichi alizingatia athari za kidiplomasia zinazoweza kutokea ikiwa atatembelea hekalu hilo. China na Korea Kusini zimetoa taarifa kupinga hatua ya Waziri Mkuu Takaichi kutoa sadaka ya fedha taslim na ziara za baadhi ya mawaziri katika hekalu la Yasukuni. Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 17. Maafisa mkoani Chiba mashariki mwa Tokyo wanasema mtu mmoja amethibitishwa kufariki baada ya kunyesha kwa mvua kubwa iliyoweka rekodi. Hii ilifanya idadi ya vifo kufikia 10. Jiji la Chiba lina ripoti kwamba takribani magari 2,500 yaliachwa baada ya kufunikwa na maji na kwamba kazi ya kuyahamisha inaendelea. Mstari wa ukanda wa mvua ulianza kujiunda mkoani humo Agosti 13 na kusababisha mvua kubwa iliyoweka rekodi. Jiji la Chiba lilipokea takribani mara 3 ya wastani wa kiasi cha mvua kwa mwezi Agosti katika nusu ya siku pekee. Kifo kingine kilichothibitishwa kilikuwa cha mwanamume mwenye umri wa miaka 30. Maafisa wanasema alifariki kutokana na sumu ya carbon monoxide baada ya kutumia jenereta nyumbani mwake jijini Chiba wakati wa kukatika kwa umeme. Hii ni taarifa ya Agosti 17. Mamlaka za Indonesia zinasema watu 53 wamethibitishwa kufariki kufuatia tetemeko la ardhi lililotokea Agosti 15 mashariki mwa nchi hiyo. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.7 kwenye kipimo cha Richter lilitokea karibu na kisiwa cha Flores, pia liliharibu zaidi ya nyumba 200. Na hii ni taarifa ya Agosti 17. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi ameashiria kuwa hali imebadilika tangu nchi hiyo na Marekani ziliposaini mkataba wa makubaliano katikati ya mwezi Juni. Mkataba huo uliweka kipindi cha siku 60 cha kujadili makubaliano ya mwisho kuelekea kukomesha mapigano. Awali makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance alisema kipindi hicho kilifunguliwa Juni 18 kumaanisha makubaliano yalipaswa kukamilika kufikia Agosti 16. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Agosti 12 hadi Agosti 17. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea tovuti yetu.

0: kutoka NHK World na kukaribisha katika darasa la jifunze Kijapani. Kama ada na udha wako ni Bartlett Milanzi sambamba na
1: Martin Mwanze, tufurahi kujifunza Kijapani pamoja msikilizaji.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 25 linalohusu jinsi ya kusema kujihisi vizuri.
1: Mhusika mkuu wa mazungumzo ya masomo ni Tamu, mwanafunzi kutoka Vietnamu ambaye anaishi katika nyumba ya Harusan. Amepumzika sebuleni, lakini inaonekana kuna tatizo.
0: Kwanza, sikiliza mazungumzo ya somo la 25.
2: Tame-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai desu.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: Tuangazie maana ya mazungumzo hayo.
1: Harusan ana sensa inayogundua matatizo, kwa hivyo mashavu yake yakaanza kumeta rangi ya blue iliyopauka.
2: Tame-san, kaoiro ga warui desu yo.
0: Tam-san, unaonekana umedhoofika.
2: Dou shitan desu ka?
0: Una tatizo gani?
1: Tam anakohoa na kusema.
3: Nodo ga itai desu.
0: Koo langu linauma.
1: Harusan anasema.
2: Oya, oya.
0: Oh, jamani.
1: Kisha anatoa ushauri kwa Tam.
2: Sonna toki ni wa shouga hachimitsuyu ga ii desu yo.
0: Nyakati kama hizi, chai ya tangawizi na asali ni nzuri.
1: Mia naye anasema.
3: Kaito ga ima tsukutte imasu.
0: Kaito anakuandalia sasa hivi.
1: Kisha Kaito akalete chai ya moto ya tangawizi na asali na kumpa Tam.
4: Tam-san, dekita yo.
0: Tayari, Tam-san.
4: Hai, dozo.
0: Karibu.
1: Kisha Mia anamwambia Tam.
3: Odaiji ni.
0: Ugua pole. Chai ya moto ya tangawizi na asali inatayarishwa kwa kumiminia maji ya moto kwenye tangawizi iliyoparuzwa na asali. Inasemekana kuwa ni nzuri kwa koo linalouma na kikohozi.
1: Maskini Tamu, tutumai kwamba atapona punde.
0: Usemi wa msingi kwa leo ni koo langu linauma.
3: Nodo ga itai desu.
0: Ukiufahamu usemi huu, utaweza kusema kinachokusumbua ukiwa haujihisi vizuri. Kwanza, tutarjumi usemi huu neno kwa neno.
5: Nodo.
0: Niko. Kisha, ga, inayofuatia baada ya nodo ni kiunganishi kinachoashiria sehemu inayouma.
5: Itai desu.
0: Ina maana ya inauma. Hoja kuu ya leo ipo katika
5: itai desu,
0: ambayo ni
5: desu.
0: Ukitaka kumwelezea mtu kuwa haujihisi vizuri, unaongeza
5: desu
0: mwishoni mwa sentensi.
5: Itai desu.
0: Imeundwa na kivumishi cha i ambacho ni
5: itai,
0: chenye maana ya uma, ikifuatiwa na
5: desu.
0: Katika mazungumzo ya leo, Tamu ametumia desu kuelezea hali yake kwa Harusan.
1: Sasa sikiliza na urudie.
5: Itai desu. Nodo ga itai desu. Nodo ga itai desu.
0: Tusikilize mazungumzo kuhusu matatizo mengine ya kiafya.
6: Dou shitan desu ka?
7: Atama ga itai desu. Netsu ga aru desu.
0: Na mtuangazie maana ya mazungumzo hayo.
6: Dou shitan desu ka?
1: Una tatizo gani?
0: Huo ni usemi unaotumika kuulizia hali ya mtu. Jaribu kukumbuka usemi huo wote.
7: Atama ga itai desu.
1: Kichwa changu kinauma.
5: Atama
0: ni kichwa.
5: Atama ga itai.
0: Inamaanisha kichwa changu kinauma.
7: Netsu ga aru desu.
1: Nina homa.
5: Netsu.
0: Ina maana ya homa na
5: aru
0: ni kitenzi chenye maana ya kuwa na.
5: Netsu ga aru
0: ina maana ya kuwa na homa. Katika muktadha huu, si tu vivumishi, bali pia vitenzi vinaweza kuja kabla ya
5: ndesu.
1: Sasa rudia jibu baada kusikiliza mazungumzo haya.
5: どうしたんですか? 頭が痛いんです。 熱があるんです。
0: Haya, utasemaje ikiwa unaumwa na tumbo? Tumbo ni
5: onaka. Onaka.
0: Na uma ni
5: itai. Itai.
0: Sawa. Jaribu.
6: Onaka ga itai ndesu. Onaka ga itai ndesu.
0: Ukiwa haujihisi vizuri tu, utasemaje? Kujihisi kuumwa ni
5: kimochi ga warui. Kimochi ga warui.
0: Jaribu.
7: Kimochi ga warui ndesu. Kimochi ga warui ndesu.
1: Basi sawa, msikilizaji, unaweza kuelezea tatizo lako ikiwa unaumwa.
0: Usemi wa ziada kwa leo ni sentensi iliyosemwa na Mia. Alimwambia Tamu ambaye alikuwa hajihisi vizuri. Ikumbuke sentensi hiyo na itumie.
3: Odaijini.
5: Odaijini.
0: Inamaanisha ugua pole. Usemi huo hutumika wakati unapomjali mtu anayeumwa au ameumia, ukitumai kwamba mtu huyo atapumzika na kupona punde.
1: Sikiliza watu wengine wanavyosema.
8: Odaijini.
9: Odaijini.
10: お大事に.
0: Tusikilize kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
2: Tame-san, kaoiro ga warui desu yo. Doushitan desu ka?
3: Nodo ga itai ndesu.
2: Oya, oya. Sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
3: Kaito ga ima tsukutte imasu.
4: Tame-san, dekita yo. Hai, dozo.
3: Odaiji ni.
2: Haru-san no chiebukuro.
1: Kifuatacho sasa ni ushauri wa Haru-san. Hii leo ni utafanyaje ukiugua nchini Japani?
0: Martin, vipi wewe, utafanyaje ukiugua hapa Japani?
1: Itategemea na dalili, lakini pengine naweza kutumia dawa zangu au kununua dawa katika duka la dawa.
0: Naam, ukipata na dalili ambazo si kali sana, maduka ya dawa na pharmacy ni suluhisho. Ukielezea dalili za ugonjwa wako kama vile tumbo langu linauma au nina homa, pharmacy atakuonesha dawa unazoweza kununua bila pendekezo la daktari.
1: Unatakiwa kufanya nini ili upate vipimo hospitalini?
0: Unatakiwa kwenda katika kliniki au hospitali yenye idara inayoshughulikia dalili zako kama vile idara ya magonjwa ya ndani na upasuaji. Tovuti ya taasisi ya utalii ya taifa ya Japani ina orodha ya taasisi za huduma za afya zilizoandaliwa kupokea watalii wa kimataifa kama vile kwa kutoa taarifa katika lugha mbalimbali. Ili kuipata tovuti hiyo tafuta For Safe Travels in Japan JNTO. Unaweza kuhifadhi linki na kuangalia kwa marejeo. Pia unaweza kupata taasisi za tiba zilizo karibu nawe kwa kuuliza kwenye vituo vya taarifa za kitalii na kwenye dawati la mapokezi katika hoteli. Kwa nyakati za dharura, piga namba 119 na kisha omba gari la wagonjwa la dharura.
1: 119. Sitasahau.
0: Lakini natumai utaweza kufurahia safari ukiwa na siha njema. Na sina mashaka umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
1: Na usipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite matangazo

Wafanyakazi wanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Agosti 12 hadi Agosti 17. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Agosti 12. Mamia ya watu wamethibitishwa kufariki kutokana na tetemeko kubwa la ardhi lililoikumba Colombia Agosti 10 asubuhi. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.4 katika kipimo cha Richter lilipiga magharibi mwa Colombia. Majengo yaliporomoka katika miji kadhaa na shughuli za uokoaji zinaendelea. Rais wa Colombia Abelardo de la Esperanza alisema Agosti 10 kwamba atatangaza hali ya dharura na kufanya juhudi kubwa kukabiliana na janga hilo. Rais huyo alichukua madaraka siku chache zilizopita. Hii ni taarifa ya Agosti 13. Zaidi ya nchi 40 ikiwa ni pamoja na Japan na Marekani zimetoa taarifa ya pamoja zikitoa wito kwa nchi zote kutoa taarifa ya angalau saa 24 kabla wanapopanga kurusha makombora ya ballistic na vyombo vya kurushiwa anga za juu. Taarifa hiyo iliyotolewa Agosti 11 haikutaja nchi yoyote, lakini inaonekana kuchochewa na jaribio la China la kombora la kimkakati lililorushwa kutoka nyambizi yenye kichwa cha bandia cha vita katika bahari ya Pacific mwezi uliopita. Miongoni mwa waandishi wengine wa taarifa hiyo ni Korea Kusini, Australia, Uingereza na Ufaransa. Wakati huo huo, shirika la habari la Xinhua linaloendeshwa na serikali ya China limeripoti kwamba mwakilishi wa nchi hiyo katika kongamano la upunguzaji wa silaha huko Geneva nchini Uswiz ameonyesha upinzani mkali kwa taarifa pamoja iliyotolewa na zaidi ya nchi 40. Balozi Li Qijiang aliwaambia mkutano huu Agosti 11 kwamba China iliarifu Marekani na nchi nyingine mapema na kuchukua hatua za busara na zinazofaa ili kuhakikisha kwamba jaribio lake la kombora halitadhuru maslahi ya nchi yoyote. Hii ni taarifa ya Agosti 14. Serikali ya Japani inapanga kuzingatia hatua za kukabiliana na ziara ya rais wa Urusi Vladimir Putin katika mojawapo ya visiwa vinne vinavyodhibitiwa na Urusi na kudaiwa na Japan. Hatua moja inayowezekana ni kuimarisha vikwazo vilivyopo ambavyo Japani tayari imeweka dhidi ya Urusi sanjari na jumuiya ya kimataifa kwa uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine. Visiwa hivyo vinaitwa maeneo ya kaskazini nchini Japan. Serikali ya Japan inasisitiza kwamba visiwa hivyo ni sehemu ya urithi wa eneo la Japan. Inasema visiwa hivyo vilikaliwa kinyume cha sheria baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae Agosti 13 alihutubia kuhusu ziara ya Putin huko Etorof, mojawapo ya visiwa hivyo. Alisisitiza kwamba visiwa hivyo ni eneo la urithi la Japan kwa kuzingatia ukweli wa kihistoria na kulingana na sheria za kimataifa. Urusi imejibu vikali maoni ya Japani kupinga ziara ya Rais Vladimir Putin huko Etorof. Taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Urusi nchini Japan ilijibu kwamba visiwa hivyo ni sehemu muhimu ya Urusi na vikawa sehemu yake baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 15. Watu nchini Japani wanaadhimisha miaka 81 tangu kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia. Agosti 15 ndipo umma ulipopata habari kuhusu kujisalimisha kwa nchi hiyo. Zaidi ya watu 4,000 ikiwa ni pamoja na familia zilizofiwa walihudhuria ibada ya kitaifa ya ukumbusho wa waliokufa vitani jijini Tokyo nchini Japan. Ibada hiyo inawakumbuka takribani watu milioni 3.1 waliokufa katika vita hivyo. Waliohudhuria walinyamaza kimya kwa muda wa majira ya saa 6 mchana. Mfalme Naruhito na Malkia Masako waliomba kwa ajili ya roho za waliokufa. Mfalme alisema, "Ni matumaini yangu ya dhati kwamba tutaendelea kurithisha kumbukumbu za changamoto tulizopitia wakati na baada ya vita na kuendelea kwa umoja wa roho kutafuta amani na furaha katika siku zijazo." Waziri Mkuu Takaichi Sanae pia alizungumza katika hafla hiyo. "Amani na ustawi wa taifa letu
umejengwa juu ya maisha yao, ya thamani na mateso yao. Hilo ni jambo ambalo hatupaswi kusahau kamwe. Kwa mara nyingine tena, natoa heshima na shukrani zangu za dhati. Kuhusu familia zilizofiwa, zaidi ya 60% kati yao wana umri wa miaka 70 au zaidi, lakini vizazi vichanga pia vilishiriki katika hafla hiyo, watarithisha simulizi walizosikia kwa vizazi vijavyo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari. Hii ni taarifa ya Agosti 16. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae hakutembelea hekalu la Yasukuni jijini Tokyo Agosti 15, wakati nchi hiyo inapoadhimisha kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia kila mwaka. Hekalu hilo huwaenzi waliofariki vitani nchini Japan. Wanaokumbukwa ni pamoja na viongozi waliohukumiwa kwa makosa ya uhalifu wa kivita baada ya vita. Badala yake, Takaichi alituma sadaka ya fedha taslimu kwa hekalu hilo kwenye wadhifa wake kama rais wa chama cha tawala cha Liberal Democratic, LDP. Alifanya hivyo kwa kutumia fedha zake binafsi. Inaaminika kwamba Takaichi alizingatia athari za kidiplomasia zinazoweza kutokea ikiwa atatembelea hekalu hilo. China na Korea Kusini zimetoa taarifa kupinga hatua ya Waziri Mkuu Takaichi kutoa sadaka ya fedha taslim na ziara za baadhi ya mawaziri katika hekalu la Yasukuni. Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 17. Maafisa mkoani Chiba mashariki mwa Tokyo wanasema mtu mmoja amethibitishwa kufariki baada ya kunyesha kwa mvua kubwa iliyoweka rekodi. Hii ilifanya idadi ya vifo kufikia 10. Jiji la Chiba lina ripoti kwamba takribani magari 2500 yaliachwa baada ya kufunikwa na maji na kwamba kazi ya kuyahamisha inaendelea. Mstari wa ukanda wa mvua ulianza kujiunda mkoani humo Agosti 13 na kusababisha mvua kubwa iliyoweka rekodi. Jiji la Chiba lilipokea takribani mara 3 ya wastani wa kiasi cha mvua kwa mwezi Agosti katika nusu ya siku pekee. Kifo kingine kilichothibitishwa kilikuwa cha mwanamume mwenye umri wa miaka 30. Maafisa wanasema alifariki kutokana na sumu ya carbon monoxide baada ya kutumia jenereta nyumbani mwake jijini Chiba wakati wa kukatika kwa umeme. Hii ni taarifa ya Agosti 17. Mamlaka za Indonesia zinasema watu 53 wamethibitishwa kufariki kufuatia tetemeko la ardhi lililotokea Agosti 15 mashariki mwa nchi hiyo. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.7 kwenye kipimo cha Richter lilitokea karibu na kisiwa cha Flores, pia liliharibu zaidi ya nyumba 200. Na hii ni taarifa ya Agosti 17. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi ameashiria kuwa hali imebadilika tangu nchi hiyo na Marekani ziliposaini mkataba wa makubaliano katikati ya mwezi Juni. Mkataba huo uliweka kipindi cha siku 60 cha kujadili makubaliano ya mwisho kuelekea kukomesha mapigano. Awali makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisema kipindi hicho kilifunguliwa Juni 18 kumaanisha makubaliano yalipaswa kukamilika kufikia Agosti 16. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Agosti 12 hadi Agosti 17. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea tovuti yetu.

0: kutoka NHK World na kukaribisha katika darasa la jifunze kijapani. Kama ada na udha wako ni Bartlett Milanzi sambamba na
1: Martin Mwanje, tufurahie kujifunza kijapani pamoja msikilizaji.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 25 linalohusu jinsi ya kusema kujihisi vizuri.

0: Mhusika mkuu wa mazungumzo ya masomo ni Tamu, mwanafunzi kutoka Vietnam ambaye anaishi katika nyumba ya Harusan. Amepumzika sebuleni, lakini inaonekana kuna tatizo.
1: Kwanza, sikiliza mazungumzo ya somo la 25.
2: Tame-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai n desu.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
1: Tuangazie maana ya mazungumzo hayo.
0: Harusan ana sensa inayogundua matatizo. Kwa hivyo, mashavu yake yakaanza kumeta rangi ya blue iliyopauka.
2: Tamu-san, kaoiro ga warui desu yo.
1: Tamu-san, unaonekana umedhoofika.
2: Dou shitan desu ka?
1: Una tatizo gani?
0: Tamu anakohoa na kusema.
3: Nodo ga itai n desu.
1: Koo langu linauma.
0: Harusan anasema.
2: Oya, oya.
1: Oh, jamani.
0: Kisha anatoa ushauri kwa Tamu.
2: Sonna toki ni wa shouga hachimitsuyu ga ii desu yo.
1: Nyakati kama hizi, chai ya tangawizi na asali ni nzuri.
0: Mia na yanasema.
3: Kaito ga ima tsukutte imasu.
1: Kaito anakuandalia sasa hivi.
0: Kisha Kaito akalete chai ya moto ya tangawizi na asali na kumpa Tamu.
4: Tamu-san, dekita yo.
1: Tayari, Tamu-san.
4: Hai, dozo.
1: Karibu.
0: Kisha Mia anamuambia Tamu.
3: Odaiji ni.
1: Hugua pole.Chai ya moto ya tangawizi na asali inatayarishwa kwa kumiminia maji ya moto kwenye tangawizi iliyoparuzwa na asali. Inasemekana kuwa ni nzuri kwa koo linalouma na kikohozi.
0: Maskini Tamu, tutumai kwamba atapona punde.
1: Usemi wa msingi kwa leo ni koo langu linauma.
3: Nodo ga itai n desu.
1: Ukiufahamu usemi huu, utaweza kusema kinachokusumbua ukiwa haujihisi vizuri. Kwanza, tutarjumi usemi huu neno kwa neno.
5: Nodo.
1: Niko. Kisha, ga, inayofuatia baada ya nodo ni kiunganishi kinachoashiria sehemu inayouma.
5: Itai n desu.
1: Ina maana ya inauma. Hoja kuu ya leo ipo katika...
5: Itai n desu.
1: Ambayo ni...
5: Ndesu.
1: Ukitaka kumwelezia mtu kuwa haujihisi vizuri, unaongeza
5: ndes.
1: Mwishoni mwa sentensi.
5: Itai ndes.
1: Imeundwa na kivumishi cha i ambacho ni
5: itai.
1: Chenye maana ya uma, ikifuatiwa na
5: ndes.
1: Katika mazungumzo ya leo, Tamu ametumia ndes kuelezea hali yake kwa Harusan.
0: Sasa sikiliza na urudie.
5: Itai ndes.喉が痛いんです。喉が痛いんです。
1: Tusikilize mazungumzo kuhusu matatizo mengine ya kiafya.
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
1: Na mtuangazie maana ya mazungumzo hayo.
6: Dou shitan desu ka?
0: Una tatizo gani?
1: Huo ni usemi unaotumika kuulizia hali ya mtu. Jaribu kukumbuka usemi huo wote.
7: Atama ga itai n desu.
0: Kichwa changu kinauma.
5: Atama.
1: Ni kichwa.
5: Atama ga itai.
1: Inamaanisha kichwa changu kinauma.
7: Netsu ga aru n desu.
0: Nina homa.
5: Netsu.
1: Ina maana ya homa na
5: aru
1: ni kitenzi chenye maana ya kuwa na.
5: Netsu ga aru
1: ina maana ya kuwa na homa. Katika muktadha huu, si tu vivumishi bali pia vitenzi vinaweza kuja kabla ya
5: ndesu.
0: Sasa rudia jibu baada ya kusikiliza mazungumzo haya.
5: Dou shitan desu ka? Atama ga itai n desu.熱があるんです。
1: Haya, utasemaje ikiwa unaumwa na tumbo? Tumbo ni
5: onaka. Onaka.
1: Na uma ni
5: itai. Itai.
1: Sawa. Jaribu.
6: Onaka ga itai desu. Onaka ga itai desu.
1: Ukiwa haujihisi vizuri tu, utasemaje? Kujihisi kuumwa ni
5: kimochi ga warui. Kimochi ga warui.
1: Jaribu.
7: Kimochi ga warui desu. Kimochi ga warui desu.
0: Basi sawa, msikilizaji, unaweza kuelezea tatizo lako ikiwa unaumwa.
1: Usemi wa ziada kwa leo ni sentensi iliyosemwa na Mia. Alimwambia Tamu ambaye alikuwa hajihisi vizuri. Ikumbuke sentensi hiyo na itumie.
3: Odaiji ni.
5: Odaiji ni.
1: Inamaanisha ugua pole. Usemi huo hutumika wakati unapomjali mtu anayeumwa au ameumia, ukitumai kwamba mtu huyo atapumzika na kupona punde.
0: Sikiliza watu wengine wanavyosema.
8: Odaiji ni.
9: Odaiji ni.
10: Odaijini.
1: Tusikilize kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
2: Tame-san, kao iro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai desu.
2: Oya, oya. Sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
3: Kaito ga ima wa tsukutte imasu.
4: Tame-san, dekita yo. はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
0: Kifuatacho sasa ni ushauri wa Haru-san. Hii leo ni utafanyaje ukiugua nchini Japani.
1: Martin, vipi wewe, utafanyaje ukiugua hapa Japani?
0: Itategemea na dalili, lakini pengine naweza kutumia dawa zangu au kununua dawa katika duka la dawa.
1: Naam, ukipata na dalili ambazo si kali sana, maduka ya dawa na pharmacy ni suluhisho. Ukielezea dalili za ugonjwa wako kama vile tumbo langu linauma au nina homa, pharmacy atakuonesha dawa unazoweza kununua bila pendekezo la daktari.
0: Unatakiwa kufanya nini ili upate vipimo hospitalini?
1: Unatakiwa kwenda katika kliniki au hospitali yenye idara inayoshughulikia dalili zako kama vile idara ya magonjwa ya ndani na upasuaji. Tovuti ya taasisi ya utalii ya taifa ya Japani ina orodha ya taasisi za huduma za afya zilizoandaliwa kupokea watalii wa kimataifa kama vile kwa kutoa taarifa katika lugha mbalimbali. Ili kuipata tovuti hiyo, tafuta For Safe Travels in Japan JNTO. Unaweza kuhifadhi linki na kuangalia kwa marejeo. Pia unaweza kupata taasisi za tiba zilizo karibu nawe kwa kuuliza kwenye vituo vya taarifa za kitalii na kwenye dawati la mapokezi katika hoteli. Kwa nyakati za dharura, piga namba 119 na kisha omba gari la wagonjwa la dharura.
0: 119. Sitasahau.
1: Lakini natumai utaweza kufurahia safari ukiwa na siha njema. Na sina mashaka umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
0: Na usipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Agosti 12 hadi Agosti 17. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Agosti 12. Mamia ya watu wamethibitishwa kufariki kutokana na tetemeko kubwa la ardhi lililoikumba Colombia Agosti 10 asubuhi. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.4 katika kipimo cha Richter lilipiga magharibi mwa Colombia. Majengo yaliporomoka katika miji kadhaa na shughuli za uokoaji zinaendelea. Rais wa Colombia Abelardo de la Esperanza alisema Agosti 10 kwamba atatangaza hali ya dharura na kufanya juhudi kubwa kukabiliana na janga hilo. Rais huyo alichukua madaraka siku chache zilizopita. Hii ni taarifa ya Agosti 13. Zaidi ya nchi 40 ikiwa ni pamoja na Japani na Marekani zimetoa taarifa ya pamoja zikitoa wito kwa nchi zote kutoa taarifa ya angalau saa 24 kabla wanapopanga kurusha makombora ya ballistic na vyombo vya kurushiwa anga za juu. Taarifa hiyo iliyotolewa Agosti 11 haikutaja nchi yoyote, lakini inaonekana kuchochewa na jaribio la China la kombora la kimkakati lililorushwa kutoka nyambizi yenye kichwa cha bandia cha vita katika bahari ya Pacific mwezi uliopita. Miongoni mwa waandishi wengine wa taarifa hiyo ni Korea Kusini, Australia, Uingereza na Ufaransa. Wakati huo huo, shirika la habari la Xinhua linaloendeshwa na serikali ya China limeripoti kwamba mwakilishi wa nchi hiyo katika kongamano la upunguzaji wa silaha huko Geneva nchini Uswisi ameonyesha upinzani mkali kwa taarifa pamoja iliyotolewa na zaidi ya nchi 40. Balozi Li Qingjiang aliwaambia mkutano huu Agosti 11 kwamba China iliarifu Marekani na nchi nyingine mapema na kuchukua hatua za busara na zinazofaa ili kuhakikisha kwamba jaribio lake la kombora halitadhuru maslahi ya nchi yoyote. Hii ni taarifa ya Agosti 14. Serikali ya Japani inapanga kuzingatia hatua za kukabiliana na ziara ya rais wa Urusi Vladimir Putin katika mojawapo ya visiwa vinne vinavyodhibitiwa na Urusi na kudaiwa na Japan. Hatua moja inayowezekana ni kuimarisha vikwazo vilivyopo ambavyo Japani tayari imeweka dhidi ya Urusi sanjari na jumuiya ya kimataifa kwa uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine. Visiwa hivyo vinaitwa maeneo ya kaskazini nchini Japan. Serikali ya Japan inasisitiza kwamba visiwa hivyo ni sehemu ya urithi wa eneo la Japan. Inasema visiwa hivyo vilikaliwa kinyume cha sheria baada ya vita vikuu vya pili.

ya dunia. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae, Agosti 13 alihutubia kuhusu ziara ya Putin huko Etorof, mojawapo ya visiwa hivyo. Alisisitiza kwamba visiwa hivyo ni eneo la urithi la Japan kwa kuzingatia ukweli wa kihistoria na kulingana na sheria za kimataifa. Urusi imejibu vikali maoni ya Japani kupinga ziara ya Rais Vladimir Putin huko Etorof. Taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Urusi nchini Japan ilijibu kwamba visiwa hivyo ni sehemu muhimu ya Urusi na vikawa sehemu yake baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 15. Watu nchini Japani wanaadhimisha miaka 81 tangu kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia. Agosti 15 ndipo umma ulipopata habari kuhusu kujisalimisha kwa nchi hiyo. Zaidi ya watu 4,000, ikiwa ni pamoja na familia zilizofiwa, walihudhuria ibada ya kitaifa ya ukumbusho wa waliokufa vitani jijini Tokyo nchini Japan. Ibada hiyo inawakumbuka takribani watu milioni 3.1 waliokufa katika vita hivyo. Waliohudhuria walinyamaza kimya kwa muda wa majira ya saa 6 mchana. Mfalme Naruhito na Malkia Masako waliomba kwa ajili ya roho za waliokufa. Mfalme alisema, "Ni matumaini yangu ya dhati kwamba tutaendelea kurithisha kumbukumbu za changamoto tulizopitia wakati na baada ya vita, na kuendelea kwa umoja wa roho kutafuta amani na furaha katika siku zijazo." Waziri Mkuu Takaichi Sanae pia alizungumza katika hafla hiyo. "Amani na ustawi wa taifa letu umejengwa juu ya maisha yao ya thamani na mateso yao. Hilo ni jambo ambalo hatupaswi kusahau kamwe. Kwa mara nyingine tena natoa heshima na shukrani zangu za dhati." Kuhusu familia zilizofiwa, zaidi ya 60% kati yao wana umri wa miaka 70 au zaidi, lakini vizazi vichanga pia vilishiriki katika hafla hiyo, watarithisha simulizi walizosikia kwa vizazi vijavyo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari. Hii ni taarifa ya Agosti 16. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae hakutembelea hekalu la Yasukuni jijini Tokyo Agosti 15, wakati nchi hiyo inapoadhimisha kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia kila mwaka. Hekalu hilo huwaenzi waliofariki vitani nchini Japan. Wanaokumbukwa ni pamoja na viongozi waliohukumiwa kwa makosa ya uhalifu wa kivita baada ya vita. Badala yake, Takaichi alituma sadaka ya fedha taslimu kwa hekalu hilo kwenye wadhifa wake kama rais wa chama cha tawala cha Liberal Democratic, LDP. Alifanya hivyo kwa kutumia fedha zake binafsi. Inaaminika kwamba Takaichi alizingatia athari za kidiplomasia zinazoweza kutokea ikiwa atatembelea hekalu hilo. China na Korea Kusini zimetoa taarifa kupinga hatua ya Waziri Mkuu Takaichi kutoa sadaka ya fedha taslim na ziara za baadhi ya mawaziri katika hekalu la Yasukuni. Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 17. Maafisa mkoani Chiba mashariki mwa Tokyo wanasema mtu mmoja amethibitishwa kufariki baada ya kunyesha kwa mvua kubwa iliyoweka rekodi. Hii ilifanya idadi ya vifo kufikia 10. Jiji la Chiba linaripoti kwamba takribani magari 2,500 yaliachwa baada ya kufunikwa na maji na kwamba kazi ya kuyahamisha inaendelea. Mstari wa ukanda wa mvua ulianza kujiunda mkoani humo Agosti 13 na kusababisha mvua kubwa iliyoweka rekodi. Jiji la Chiba lilipokea takribani mara 3 ya wastani wa kiasi cha mvua kwa mwezi Agosti katika nusu ya siku pekee. Kifo kingine kilichothibitishwa kilikuwa cha mwanamume mwenye umri wa miaka 30. Maafisa wanasema alifariki kutokana na sumu ya carbon monoxide baada ya kutumia jenereta nyumbani mwake jijini Chiba wakati wa kukatika kwa umeme. Hii ni taarifa ya Agosti 17. Mamlaka za Indonesia zinasema watu 53 wamethibitishwa kufariki kufuatia tetemeko la ardhi lililotokea Agosti 15 mashariki mwa nchi hiyo. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.7 kwenye kipimo cha Richter lilitokea karibu na kisiwa cha Flores, pia liliharibu zaidi ya nyumba 200. Na hii ni taarifa ya Agosti 17. Waziri wa mambo ya nchi

Chewa Irani Abasi Araghchi ameashiria kuwa hali imebadilika tangu nchi hiyo na Marekani ziliposaini mkataba wa makubaliano katikati ya mwezi Juni. Mkataba huo uliweka kipindi cha siku 60 cha kujadili makubaliano ya mwisho kuelekea kukomesha mapigano. Awali makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisema kipindi hicho kilifunguliwa Juni 18 kumaanisha makubaliano yalipaswa kukamilika kufikia Agosti 16. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Agosti 12 hadi Agosti 17. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea tovuti yetu.